가 많이 불러. 좀 예쁜 거 땡어 자르금 일래 내가 기토리 얼라 보라서 수프링에 사이에 상가 그네 가고 기토니 얼라 예쁜 거게 내면 사이에라 저리라 가토 또들 감바 우리 카타카토 그따포 사이에 요 예쁜 거 그네 가를 멜리시아 이양 떨친터 일래 땡어 그제이거 두봉 아따폰 자르금 일래 두봉 기토 보라서 방거 sebabnya jalur gemilang ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilang tu bukan sekadar kain dah, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal dera molek-molek, gateng molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pulak kita ambil dera tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke. Janganlah gitu. Lepas tu pulak kalau nampak ada dera awak jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga menjadi rakyat Malaysia.

뭐가 맛있을까? 미뽕을 테이모 자루금 이래를 가고 기토리 올라보가서 숯불이 사이에 상아상아 그네 가고 기토리 올라 미뽕을게 내 사이에라 또이나 가토 또뜰 감바 올리 카타카토 그따포 사이에 요 미뽕을 그네 가르 멜레시아 이양 떨친터 빌라 테이모 그대고 두뽕 아따뿐 자루금 이래 두뽕 기토 보아서 방고 sebabnya jalur gemilai ni pun sebenarnya kita kena hormat ni sebagai lambang kedaulatan, lambang maruah, lambang perpaduan negara kita. Bendera kebangsaan ni ataupun jalur gemilai tu bukan sekadar kain je, tapi sebagai identiti negara. Sebab itulah kita kena pasal tegur molek-molek, gatung molek, jaga molek-molek. Walaupun dia tu hanya sekadar kain, tapi dia merupakan lambang kedaulatan. Janganlah pula kita ambil tegur tu, awak lapik kain ke, awak lap meja ke, awak lapik tempat duduk ke, janganlah gitu. Lepas tu pula kalau nampak ada tegur yang jatuh ke tepi-tepi jalan tu, kita kutik. Jangan duduk biar kok si. Barulah kita ni bangga.